Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler. Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen, og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen ned om oss på Monter flisa I Ferdeveien 67 for en god handel.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk. Mine kaffebønner ble hørt.
2: Så bra. Joker, den gode naboen.

0: Energiprodukt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter .no. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler.
1: Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør April av bank det, før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Mamma?
6: Ja, venn min?
5: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen ned om oss på Monter Flisa I Ferdeveien 67 for en god handel.
1: Kronemarked og spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
3: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gasplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: I Lillepyttammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepyttammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepyttammer.no.
1: Lillepyttammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft er mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft er vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
4: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
5: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
4: Så bra, Joker, den gode naboen.
6: Bli med på vårdedager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdedager.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
5: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Ba bom, bi, bom, byggmaker.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Hjemslund. Da er det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier i denne kampen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel. .no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler.
1: LO Favør presenterer en visning som ble til
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
3: Vi på Brønnøy smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smedstuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, elgeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Pappa?
0: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
3: Som til noen man maler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Minst 20 mennesker har mistet livet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann er død og 3 personer er alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det er ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile i Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten i Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Politiet på Gjøvik har pågrepet 2 kvinner i tenårene som er siktet for forsøk på grovt skadeverk. De 2 skal ha forsøkt å tenne på et bygg i tilknytning til politistasjonen i går. En av personene anmeldes også for vold mot politiet, melder NRK. De 2 beskrives som godt kjente av politiet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: En 14 år gammel gutt er funnet i god behold i natt etter en leteaksjon ved Halvorsjøen i Drevesjø i Engerdal. Gutten hadde kommet bort fra følget sitt i skogsterreng og ble funnet av redningsmannskapet rundt 2 kilometer fra stedet der han ble savnet. Søket pågikk fra klokka 23 og fram til 2:30 i natt, og både redningshelikopter, politihelikopter, politihund og frivillige redningsorganisasjoner deltok i søket. Politiet stanset i går kveld et kjøretøy i Kongsvinger sentrum. Føreren, en mann i 50-årene, er fra Innlandet og hadde ikke gyldig førerkort og ble testet for narkotikapåvirkning, og denne testen var positiv. Mannen ble derfor tatt med til legevakt for bevissikring og anmeldt for de navngitte forholdene. En lokal mann i 20-årene ble fredag kveld fratatt førerkortet sitt etter at han ble målt til 123 km i timen i en 80-sone på riksvei 15 ved Garmo i Lom. Mannen er også siktet for ruspåvirket kjøring og ble fremstilt til lege for bevissikring. Championship-klubben West Ham skal nå ha kastet seg inn i kampen om Kongsvingers spissjuvel Daniel Jobb, det skriver svenske Expressen. Fra før er det kjent at den italienske Serie A-klubben Lecce også har vært interessert i å kjøpe Jobb. Det er ikke kjent hva Kongsvinger har svart på henvendelsen fra den engelske klubben, men ifølge den svenske avisa skal West Ham være interessert i å betale rundt 44 millioner kroner for nigerianeren. Politiet fikk fredag kveld tips om en bilist med svært dårlig kjøreadferd på Lillehammer. Bilen skal blant annet ha kjørt feil i en rundkjøring og vingla. Politiet fikk stanset bilen på E6 ved Vingrom kirke. Føreren, en mann i 60-årene, er fra utenfor Innlandet og ble anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt.

Riktig god formiddag og hjertelig velkommen til en ny lørdagssending her I lokalradioen. Pål Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio, og det en glede etter mange uker nå fravær på lørdagene og søndagene å endelig være tilbake og skulle være med deg på en liten formiddagstur I 3 timer fremover. Vi startet den musikalske reisen I dag med Ella Langley og en låt som heter Chosen Texas. Videre I denne timen her så skal vi gjennom litt andre ting også. Vi skal blant annet høre fra Trygg Trafikk om at alle må jobbe med, sammen for å få en trygg skolestart. Det jo skolestart spesielt av grunnskolen til uka. Noen skoler jo allerede I gang, men for grunnskolen så det jo da neste uke. Og mange unge og uerfarne skal ut I trafikken og ta seg til skolen. Så det sånn at nabokrangel, det en del av hverdagen for mange. Hvordan kan du unngå det? Ja, vi skal se om vi får noen tips og råd til det også I løpet av timen som ligger foran oss. Men nå skal vi slippe til Eternal og låta som heter I Wanna Be The Only One, og der har de fått med seg BB Winans.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Årets vårdedager fortsetter I dag lørdag med ulike aktiviteter for store og små I Våler sentrum. Det åpen kafé I Risberget I dag og I morgen søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Våler kunstforum har åpen utstilling I kommunelokalet I Våler I dag mellom klokka 12 og klokka 18. Det blir quiz og pub kveld da Åsa idrettslag gjentar suksessen på Grendehuset I Åsa. Det quizstart klokka 19.30. I morgen søndag så det innendørsgudstjeneste hos Café Finnskog klokka 12. Det også friluftsgudstjeneste på Millahuset I morgen søndag klokka 12. Våler historielag har vandring til bureisningsbruket Gustu klokka 14 I morgen. Her skal de besøke Tore og Anne-Marit Bru og få høre historien om et bureisningsbruk fra 1933. Det blir å love dans på Bakken Grendehus I morgen, og døren de åpner klokka 17. Det musikken fra klokka 18 til 21, og det bærer Kåre og Odd Arne Sørensen som står for musikken denne kvelden.

0: Det nærmer seg skolestart I innlandet, og Marianne Mitte Stolbra, du regionleder I Trygg Trafikk I innlandet. Nå ekstra viktig å være en forsiktig trafikant, og kanskje spesielt hvis du bilist.
1: Ja, for hvert år så får vi jo det her ferske nye seksåringene, kanskje noen også fem år, som skal ut på skoleveien for første gang. Så derfor det ekstra viktig å ta hensyn til de små.
0: Og Trygg Trafikk jobber mye med det her. Jeg vet Statens Vegvesen, politiet, fylkeskommunen. Alle jobber liksom sammen så at det skal bli en best mulig start på skoleåret.
1: Ja, vi kaller oss Nullvisjonsfamilien I innlandet, som består av utrolig mange gode aktører. Hvor vi alle ønsker det at alle skal komme seg trygt til og fra jobb og til og fra skole og barnehage. Så vi står sammen da om den her nullvisjonen, at ingen skal bli drept eller hardt skadet I trafikken og... Jeg synes det så fint at vi jobber I samme retning, da, sånn at vi alle interessert I at det skal gå bra for alle trafikanter I trafikken.
0: Men trenger vi å minne bilistene på det her? Vet man ikke at man skal kjøre forsiktig når skolestart nærmer seg?
1: Jeg bruker å si det at trafikksikkerhet ferskvare, og en ferskvare den må byttes ut med jevne mellomrom, så derfor det viktig å bare få fokus på det, sånn at man ekstra obs nå, og bare tenke det at... Det mange som ute på veien for første gang og uerfarne I å være en gående eller en syklende til skolen. Så det viktig at alle har det langt frem I pannebrasken nå de her ukene spesielt.
0: Og bilistene har jo et særlig stort ansvar, men også de som går og sykler langs skoleveien må passe på.
1: Ja, det et samspill det her da, og så kan man tenke, hvilken trafikanttype jeg nå? Jeg gående? Ja, da vet jeg hva jeg kan gjøre for å øke trafikksikkerheten for meg selv og andre, med å ta det rolig, se seg godt for når man skal krysse veien på et oversiktlig sted og så videre. Mens man, man syklist, så det mye andre hensyn å ta, og vi har jo også en ganske ny gruppe med elsparkesyklister, som også må ta hensyn nå I forhold til å være rolig når de passerer gående langs veien, og også ta hensyn til andre trafikantgrupper. Men den største og viktigste jobben har egentlig bilføreren, da, for den har jo karosseri rundt bilen, sånn at den jo ganske trygg inne I bilen I forhold til de mjuke trafikantene, og må da veie opp med å ta ekstra hensyn da, I forhold til å og se og ta vare på de som ferdes langs veien.
0: Og apropos biler, Marianne, vi ser at ved veldig mange skoler rundt omkring innlandet, så det mange som blir kjørt til skolen av foreldre og foresatte. Og da blir det ofte litt sånn farlige situasjoner av det. Hva kan vi gjøre med sånne ting?
1: Jeg bruker å si det at jeg tenker innimellom at noen foreldre kunne ha tenkt seg å kjøre inn I klasserommet, fordi at de så ivrige på å levere sitt barn trygt, og så gjør de det dermed utrygt for andre barn. Så vi har et prosjekt nå sammen med Vi I Trygg Trafikk, da, sammen med Innlandet Fylkeskommune og Statens Vegvesen, som heter Hjertesone, og det å lage et område da, der man har minst mulig foreldrekjøring rundt skolen, sånn at de fleste føler seg trygge da, og kan sette fra ungen sin et stykke unna skolen, så man får gå de siste 100 meter da, med et trygt av- eller pålesingssystem. Så vi har flere kommuner nå, og flere FAU og skoler som interessert I det konseptet. Vi har også fått det til på flere skoler, så det her med på å gjøre det tryggere rundt skolen.
0: Til slutt, Marianne, en sånn siste oppfordring, da, særlig til bilister. Hva bør man ha I bakhodet når man ferdes I nærheten av skoleveier de nærmeste ukene?
1: Barn spontane. Barn ikke så flinke til å se farer, og har ikke den erfaringen med fart og avstand. Så tenk på det her som gyllene diamanter som du skal ta vare på, så skal det her bli en fin skolestart både for de foran og bak en bil.

Kelly Clarkson der, og en låt som altså heter Breakaway her I Lokalradions formiddagssending. Vi skal se litt fram på merkedagen I dag. Margot, Mari og Marielle, de har sine navnedager I dag. Videre det slik at samenes flagg, samefolkets dag og samefolkets sang ble offisielt godkjent på 15. august 1986 på den 13. Nordiske samekonferanse I året I Sverige. Og derfor så har man da flaggdag I dag, og flaggdagen I dag, den da rett og slett for disse tingene, og derfor så feirer man der. En haug med merkedager for nasjoner I dag også, Liechtenstein, der oppførte da storhertug Hans Adam, overførte han makta si til Alfons, I 2004. I Sør-Korea feirer man da frigjøringsdagen fra japansk okkupasjon I 1945. India, de har uavhengighetsdag fra Storbritannia I 1947. Og Kongo, de har uavhengighetsdag også I dag, da tida som fransk koloni opphørte. Andre merkedager, ja, vi kan jo ta med litt mer. Vi kan jo for eksempel ta med at det Mari-messe I dag. Det ble rett og slett feiret for Jomfru Marias himmelfart. Det avslapningsdagen I dag. Den synes jeg vi skal feire alle sammen. Det også for de som driver da med geocaching. Det jo litt mer avansert versjon av stolpejakt. De kan også feire I dag, fordi at det en internasjonal geocaching-dagen I dag. Og honningbias dag det også I dag. Det jo blitt litt mer og mer vanlig med birøkting igjen. Og de som driver med det, ja, de kan også feire I dag da. Og så det da også en egen dag for å ta vare på hjemløse dyr. Jeg tror vi skal la det være med det. Det mange flere ting man kan feire, men du kan jo finne ut av det selv. Vi skal slippe til Katthult nå. Her en låt som heter Celebrate Me.

0: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen nedom oss på Monter flisa I Færderveien 67 for en god handel.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
4: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
3: Så bra. Joker, en god naboen.
5: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff I Våler. Onsdag 19. August har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. August. Vi har kaffen klar. Velkommen innom

Da med noen meldinger fra politiet også, når vi først i gang, og da kan vi jo starte da i Lillehammer, hvor det i går var litt uvøren kjøring fra en kar i 60-årene. Hadde kjørt feil i en rundkjøring og så videre, ble etter hvert da fratatt førerkortet og så videre. Hadde rett og slett kjørt feil i rundkjøring og vinglet og drev på. Vi skal videre til Lom, fortsatt i Gudbrandsdalen da, hvor UP-patruljen satset et kjøretøy som ble målt i 123 km i timen i 80-sona. Der ble det også gjort førerkortbeslag, og vedkommende ble også framstilt lege for bevissikring, ettersom det var mistanke om ruskjøring der. Det var en lokal kar i 20-årene. Så skal vi til Kongsvinger, hvor det var noe tilsvarende med en mann i 50-årene fra Innlandet. Riktig nok gikk det ikke så fort der, men vedkommende hadde ikke gyldig førerkort og testet også positivt på narkotikapåvirkning, og har da fått midlertidig førerkortet tatt i beslag og blir anmeldt for førerkortet ble jo ikke tatt da, for det har ikke noen førerkort å ta, men det har i hvert fall blitt anmeldt for forholdene. Drevsjø, der er det sånn at det ble gjennomført en leteaksjon etter en savnet turgåer i går. En gutt på 14 år kom bort fra følget sitt i skogsterreng og ble funnet av et redningshelikopter cirka 2 kilometer fra stedet der han ble savnet. Han ble funnet i god behold og nevnte redningshelikopter, politihund og frivillige redningsorganisasjoner deltok da i det søket. Og så på Roa i Lunder, der var det sånn at politiet fikk stanset 2 stykker lett motorsykler som forsøkte å stikke av fra en patrulje. 2 gutter på 17 år anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort og på kjøretøy uten skilt, i tillegg for å ha forsøkt å unndra seg politikontroll samt farlig adferd i trafikken ved å kjøre på bakhjulet foran politiet. Den ene hadde også et kamera på hjelmen som ble beslaglagt da det var filmet kjøring. Det skriver altså politiet i loggen sin. Her skal Bobby McFerrin fortelle deg at du trenger bare ta det rolig. Du trenger ikke være bekymret.

0: worry, be happy.
1: Har du et godt forhold til naboen din, så du I grunnen ganske heldig. Marius Anfinsen I Frende, du vår ekspert på forbrukersaker. Det en god del som har et ganske anstrengt forhold til de som bor inntil oss.
2: Ja, vi merker det. Vi har sammen med Nordstat spurt over 1000 nordmenn, og en av fem sier at de har kranglet med naboen I løpet av de siste fem årene. Så det betydelig konfliktnivå der ute mellom de du bor tettest på mange steder.
3: Ja, for det akkurat dette med at man bor tett på som gjør det så anstrengende og slitsomt også. Ofte man kommer liksom ikke unna denne naboen som bare kanskje noen meter unna.
2: Nei, det litt vanskelig det da. Hvis du skal hjem og zone ut og få fri, og så det gjerne da du nesten tettest på den som kan irritere deg. Så den litt vrien den hvis ikke dere kommer godt overens.
3: Og når man først har begynt å ergre seg over en nabo, så henger man seg sikkert opp I... Alt naboen gjør også, selv om det kanskje ikke alt som like ille.
2: Ja, da, det jo det vi ofte kan se, at det handler mye om hvordan man starter et sånt naboforhold. Kommer du litt skjevt ut og får en dårlig relasjon, så det som du sier at du kanskje hisser deg oppover. Og var selv den minste lille ting som objektivt sett kanskje ikke så mye å fyre seg oppover.
3: Men hva det vi krangler eller uenige med naboen om da? Hva ser dere ut fra de undersøkelsene dere har gjort?
2: Ja, det nesten 40% av de som driver og krangler med naboen sier at det handler om bråk eller støy, og det jo en klassiker. Hvis vi har leiligheter eller rekkehus eller sånt med tynne vegger eller dårlig lydisolering og sånt, så eller bare at støynivået hos naboen høyt, så det det som oftest går på. På andre plass så det trær eller hageproblematikk, at trær står I veien og skygger for utsikt eller soltilgang eller sånne ting. Så det de to som kommer opp først.
3: Andre ting dere ser folk krangler om da?
2: Ja, de sier videre på listen at ufin oppførsel, rett og slett, trusler kan det være, det byggesaksproblematikk, det ofte veier og tilkomst, og hvem har lov til å ferdes her og der som kommer opp, og så rot og bjeffing oppgir faktisk 6% at det et problem, at hunden på naboeiendommen kanskje skaper litt irritasjon.
3: Når jeg hører det her, Marius, så tenker jeg at jeg veldig glad for at naboen min en hyggelig kar, at jeg slipper deg, for det jo ganske anstrengende saker.
2: Ja, jeg helt enig med deg. Du skal nesten tenke litt på det også, hvis du plutselig skal flytte en dag, hvis du veldig fornøyd med naboen, og husk hvertfall på det at du går nå innom de nye og får en god start, for det kan påvirke trivsel veldig der du bor.
3: I verste fall så kan jo sånne naboforhold ende I mekling og retten og forsikringsoppgjør og så videre. For å unngå det da, det noe man kan gjøre for å at det ikke skal bære så gærent av gårde?
2: Ja, det jo det vi ser jo at det meste handler jo om dårlig kommunikasjon og historie, så vi bærer med oss over tid. Så det lureste vil være å gjøre det du kan for å holde det utenfor og trekke inn forsikring og trekke inn rettssystem og alt. Vi bør nesten klare å holde nabokonfliktene utenfor det systemet, tenker jeg. Og da det rett og slett god kommunikasjon som er det viktige. Og være åpen for at kanskje begge parter har misforstått litt, og man kanskje ikke skjønner helt hverandre. Så ikke, at ikke vi står helt fast på våre egne oppfatninger av både naboen og situasjonen, men åpen for å finne løsninger.
3: Ta en prat med naboen, ta en kopp kaffe rett og slett, og se om man kan snakke ut problemene.
2: Absolutt, en kaffe kan løse mye det.
3: Du fornøyd med din nabo da, Marius?
2: Veldig, det må jeg si. Så vi tenker faktisk på det rett og slett når vi plutselig ser en annonse vi kunne tenke oss på et hus, at vær nå glad for det du har når du fornøyd også.

0: Det fortsatt 13.800 studenter som står på venteliste for å få studentbolig. Det 1.300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19.400 fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker har mistet livet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile i Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten i Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En 14 år gammel gutt funnet i god behold i natt etter en leteaksjon ved Halvorsjøen i Drevsjø i Engerdal. Gutten hadde kommet bort fra følget sitt i skogsterreng og ble funnet av redningsmannskapet rundt 2 kilometer fra stedet der han ble savnet. Søket pågikk fra klokka 23 og fram til 2:30 i natt, og både redningshelikopter, politihelikopter, politihund og frivillige redningsorganisasjoner deltok i søket. Politiet stanset i går kveld et kjøretøy i Kongsvinger sentrum. Føreren, en mann i 50-årene, fra Innlandet og hadde ikke gyldig førerkort og ble testet for narkotikapåvirkning, og denne testen var positiv. Mannen ble derfor tatt med til legevakt for bevissikring og anmeldt for de navngitte forholdene. En lokal mann i 20-årene ble fredag kveld fratatt førerkortet sitt etter at han ble målt til 123 km i timen i en 80-sone på riksvei 15 ved Garmo i Lom. Mannen også siktet for ruspåvirket kjøring og ble fremstilt til lege for bevissikring. Championship-klubben West Ham skal nå ha kastet seg inn i kampen om Kongsvingers spissjuvel Daniel Jobb, det skriver svenske Expressen. Fra før er det kjent at den italienske Serie A-klubben Lecce også har vært interessert i å kjøpe Jobb. Det er ikke kjent hva Kongsvinger har svart på henvendelsen fra den engelske klubben, men ifølge den svenske avisa skal West Ham være interessert i å betale rundt 44 millioner kroner for nigerianeren. Politiet fikk fredag kveld tips om en bilist med svært dårlig kjøreadferd på Lillehammer. Bilen skal blant annet ha kjørt feil i en rundkjøring og vingla. Politiet fikk stanset bilen på E6 ved Vingrom kirke. Føreren, en mann i 60-årene, fra utenfor Innlandet og ble anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt.

riper i lakken. Jeg håper det går bra likevel da for Zimmermann. Det altså den 15. august I dag, dagen etter min bursdag for øvrig, sånn at bare så det greit. Jeg var ikke noe rundt eller noen ting, så ingen fare med det, men jeg tenkte at jeg skulle bare fortelle at det blir som vanlig da, denne midtre timen, en del lokalstoff fra uka som har gått, ting du kanskje har hørt før, eller som du kanskje ikke har hørt. Uansett, gjenhør blir det her på radio nå med et par av de sakene da, I løpet av timen som ligger foran oss. Vi har selvfølgelig også bunkret opp med stor bunke musikk også I denne timen. Her Wet, Wet, Wet, en låt du sikkert har hørt før, Love Is All Around.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff I Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Årets Vålerdager fortsetter I dag lørdag med ulike aktiviteter for store og små I Våler sentrum. Det åpen kafé I Risberget I dag og I morgen søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Våler Kunstforum har åpen utstilling I kommunelokalet I Våler I dag mellom klokka 12 og klokka 18. Det blir quiz og pub kveld da Åsa idrettslag gjentar suksessen på Grendehuset I Åsa. Det quizstart klokka 19.30. I morgen søndag så det innendørsgudstjeneste hos Café Finnskog klokka 12. Det også friluftsgudstjeneste på Millahuset I morgen søndag klokka 12. Våler historielag har vandring til bureisningsbruket Gustu klokka 14 I morgen. Her skal de besøke Tore og Anne-Marit Bru og få høre historien om et bureisningsbruk fra 1933. Det blir også lovedans på Bakken Grendehus I morgen, og døren de åpner klokka 17. Det musikken fra klokka 18 til 21, og det Bære Kåre og Odd Arne Sørensen som står for musikken denne kvelden.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris. Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro i Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 i Våler. Bli med på Vålerdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets Vålerdager.
1: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinnet, stein...
0: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
1: Stein, bare stein.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Solørbandet Spilloppmaker der, langt herifra, heter låta Doms. Vi skal snakke litt om friidretts-EM, for det pågår jo for tida, og det skjer jo ting hver dag der for øvrig, men det har ikke gått så bra for innledningene så langt da, rett og slett slått ut tidlig i dag dette her. Men det pågår til og med i morgen, og det er vel kanskje noen utøvere igjen da. Ingeborg Øsgaard for eksempel fra Østerdalen, hun skal løpe 1500 meter forsøksitt i dag. Det gjør hun klokka 13.15, så får vi ønske lykke til der da. Vi har mer musikk vi å by på. Her skal Diana Ross få lov til å framføre en låt. Denne her, den heter Chain Reaction.

0: Det har vært en spennende helg, både for Sebastian og Espen Isaksætre. Espen, du altså nykronet mester I Rally X. Kan ikke du fortelle litt om helgen og serien?
1: Jo, det var kjempebra helg det. Før løpet, eller før helgen, så var det kjempespennende, for det at vi var jo tre stykker som lå an til å kunne vinne. Det var jeg ledet før helgen, og så var det 5 poeng til neste mann, og 8 poeng til tredjeplassen. På lærdagen så endte opp han som lå med tre, han tok jo full pott, så da skilte bare 1 poeng mellom meg og han på søndagen.
0: Men Espen, da du står I slike situasjoner da, som at det ikke avgjort før I finalen, altså det har vært en tett kamp hele veien som du sier, altså her gjør det med deg før du skal kjøre den finalen da?
1: Nei, altså den søndagen måtte jeg virkelig jobbe ganske mentalt med meg selv. En ting var at det var jo 32 varmegrader her, så det var jo dritvarmt I seg selv, men så det litt at du må jo være så super, super, super, super fokusert på de få minutter du kjører, at ja, det ganske slitsomt, så da du rimelig utladet. Det var greit å ta seg bare en dusj og legge seg rett ut da, I hvert fall.
0: Og så har vi jo nevnt Sebastian her, han klarte da å kjøre seg inn til en andre plass. Altså, her ser opplevelsen da, du er et team der, og det flere som kjører, og ja, det vel en opplevelse også?
1: Ja, ja, uten tvil. Altså, Sebastian har jo gjort det knall, han har gjort det kjempebra I hele år egentlig, men spesielt de to siste helgene har han jo vært helt on fire. Så han har jo tatt en førsteplass og 3 andreplasser, og det gjorde jo at han faktisk klarte å knipe den andreplassen I Rally X samtidig, så det var jo kjempeartig, og det, han klarte å sikre det før jeg skulle ut I finale, så det var jo greit å se at han lykkes da. Det jo selvfølgelig vi driver med at det som et team og en familie og alt dette der, så det var jo, ja, jeg så jo på brutteren at han var rimelig fornøyd da. Det var klart, det hjelper jo litt for min egen del også, da alle fornøyde slik sett, så da var det jo.
0: Og dette her var da altså Rally X, dette siste runden her nå, de gikk I Tyskland, dette jo da en serie som har gått over 5 helger. Hesse, vil du oppsummere denne serien her, Espen?
1: Nei, det vel noe på det, jeg skal si, tøffeste gjort I forhold til alle de årene jeg driver med motorsport. Det må jeg si, det ranger ganske høyt, det vil si at jeg kanskje ranger at jeg høyere enn noen av de Norgesmestermeter alle jeg har vært borte I. Jeg har jo en annen plass I EM I rallycross, så den her nok rimelig.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei, sett eget nett.
4: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
5: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
4: Så bra. Joker, den gode naboen.
6: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
7: Sofakos.
6: Nei.
7: TV-kos.
6: Nei.
7: Vennekos.
6: Nei, enda bedre. Det er tid

Vi har gjort unna enda en time her I Lokalradions formiddagssending. Vi skal selvfølgelig få en oppdatering fra nyhetsredaksjonen ganske snart. Frem mot det så får du musikk.

0: Sju personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale i juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker omkommet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna i siste liten. En brannmann død og tre personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En 14 år gammel gutt funnet i god behold i natt etter en leteaksjon ved Halvorsjøen i Drevesjø i Engerdal. Gutten hadde kommet bort ifra følget sitt i skogsterreng og ble funnet av redningsmannskapet rundt 2 kilometer fra stedet der han ble savnet. Søket pågikk fra klokka 23 og fram til 2:30 i natt, og både redningshelikopter, politihelikopter, politihund og frivillige redningsorganisasjoner deltok i søket. Politiet stanset i går kveld et kjøretøy i Kongsvinger sentrum. Føreren, en mann i 50-årene, fra Innlandet og hadde ikke gyldig førerkort og ble testet for narkotikapåvirkning, og denne testen var positiv. Mannen ble derfor tatt med til legevakt for bevissikring og anmeldt for de navngitte forholdene. En lokal mann i 20-årene ble fredag kveld fratatt førerkortet sitt etter at han ble målt til 123 km i timen i en 80-sone på riksvei 15 ved Garmo i Lom. Mannen også siktet for ruspåvirket kjøring og ble fremstilt til lege for bevissikring. Championship-klubben West Ham skal nå ha kastet seg inn i kampen om Kongsvingers spissjuvel Daniel Jobb, det skriver svenske Expressen. Fra før er det kjent at den italienske Serie A-klubben Lecce også har vært interessert i å kjøpe Jobb. Det er ikke kjent hva Kongsvinger har svart på henvendelsen fra den engelske klubben, men ifølge den svenske avisa skal West Ham være interessert i å betale rundt 44 millioner kroner for nigerianeren. Politiet fikk fredag kveld tips om en bilist med svært dårlig kjøreadferd på Lillehammer. Bilen skal blant annet ha kjørt feil i en rundkjøring og vingla. Politiet fikk stanset bilen på E6 ved Vingrom kirke. Føreren, en mann i 60-årene, fra utenfor Innlandet og ble anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt.

Det var Skåre det, og I Could Miss You Forever her I Lokalradions formiddagssending. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio og skal være med en snøv time til da, frem til klokka blir 12. Romane folket, de skal løftes frem I innlandet. Vi skal høre mer om det I løpet av timen som ligger foran oss. Og vi skal I tillegg høre at nå kan du jakte bukke I innlandet. Og mer om bukkejakta, ja det får du selvfølgelig fra oss. Vi har selvfølgelig en del faste poster på programmet også, og når det gjelder dette med jakt da, så har det nå kommet fram, jeg ser på NRK sin nettside, NRK Innlandet, at det kan felles 26 jerver I fylket vårt, I Hedmark maksimalt 10 hunder, og da 16 totalt, mens det da kan felles 10 stykker I Oppland krets, og maksimalt 9 hunder der. Nå blir det mer musikk, her Eros Ramazzotti og Tina Turner, låta den heter Chos de la Vita.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel .no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Årets Vålerdager fortsetter I dag lørdag med ulike aktiviteter for store og små I Våler sentrum. Det åpen kafé I Risberget I dag og I morgen søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Våler kunstforum har åpen utstilling I kommunelokalet I Våler I dag mellom klokka 12 og klokka 18. Det blir quiz og pub kveld da Åsa idrettslag gjentar suksessen på Grendehuset I Åsa. Det quizstart klokka 19.30. I morgen søndag så det innendørsgudstjeneste hos kafé Finnskog klokka 12. Det rå friluftsgudstjeneste på Millahuset I morgen søndag klokka 12. Våler historielag har vandring til bureisningsbruket Gustu klokka 14 I morgen. Her skal de besøke Tore og Anne-Marit Bru og få høre historien om et bureisningsbruk fra 1933. Det blir å love dans på Bakken Grendehus I morgen, og døren de åpner klokka 17. Det musikk fra klokka 18 til 21, og det bærer Kåre og Odd Arne Sørensen som står for musikken denne kvelden.

0: Historien og kulturen til romani-folket, altså det man I gamle dager vel kalte taterne, skal nå løftes fram gjennom tre arrangementer på tre steder her I innlandet. Og dette noe som fylkeskommunen da har fått støtte til av kulturdirektoratet vel. Rune Jørgensen, du rådgiver I innlandet fylkeskommune, og fortell litt grann om de reisendes kulturaften som dere har kalt det for.
1: Ja, grunnen til at vi kaller det reisendes kulturaften jo at man bruker to navn på denne minoriteten. Noen kaller seg for tatere, og noen kaller seg for romanifolk, og så de reisende liksom en felles betegnelse da, som mange benytter. Og det vi skal gjøre jo at vi har med oss to kunstnere, som Hildren Borge og Helene Johansen. De søstre. Hilde synger og spiller, mens Helene har laget diverse malerier som går til noen av de tekstene som Hilde har laget. Og de dreier seg da gjennom blant annet ulike lover som det norske samfunnet har vedtatt og gjennomført for å undertrykke taterne romanifolk opp gjennom historien. Og I tillegg til den biten med de to damene, så vil vi da selvsagt også informere litt om andre tiltak og arbeid som foregår rundt omkring I innlandet.
0: Mm. Og hvor det da denne forestillingen skal hen? For det tre plasser, skjønner jeg.
1: Ja, vi starter på Maihaugen I Lillehammer onsdag 19. august. Og så skal vi I september, så skal vi først til Valdres Folkemuseum på Fagernes, og så skal vi til Eidskog og biblioteket der.
0: Hvorfor det viktig å løfte fram de reisende, som dere sier?
1: Dette jo en av våre fem nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det I skolen, blant annet. Og derfor har vi også tidligere laget et e-læringstilbud om minoritetene og samene, som kan benyttes for eksempel I skoler, I barnehager, I frivillige organisasjoner, etc. For nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort I forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
0: Ja, og gratis disse arrangementene også, så altså, her det bare å møte opp og kanskje lære litt mer, få litt mer kunnskap om noe de fleste av oss kanskje vet litt for lite om.
1: Ja, og det jo nettopp det som poenget vårt, at vi ønsker å bidra til å løfte fram denne historien. Og det gjør vi jo I et samarbeid med Statens landsforening, og så da ulike lokale arrangører rundt omkring I fylket.
0: Nå har vi nevnt stedene, vi har nevnt datoene, men tiden har vi ikke nevnt for disse arrangementene, men jeg vet ikke om det spikere enda, eller finnes det noe program som folk kan lese opp seg på, så man finner liksom hvor man skal møte opp til hvilket tid?
1: Dette finner du blant annet på hjemmesidene til Innlandet fylkeskommune.

McDonald der med Run her I lokalradioen. Som seg hører og bør, må vi gratulere en innledning med bursdag I dag også. Skal slippe til en ishockeyspiller I dag. Han heter Andreas Wold, og han blir 42 år I dag. Han har jo da spilt bekk for Storhamar på A-lagsnivå, og han har også vært innom Komet Halden I Eliteserien, og så har han spilt noe på Storhamar 2. 42 år I dag, usikker på om han fortsatt aktiv på Storhamars andre lag, men uansett, gratulerer med dagen skal du ha Anders Wold. Vi skal til Cielo Green og en låt som heter Bring Lights Bigger, Bright Lights Bigger City.

0: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash. Og helgen! For å åpne ut!
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene. Og på jula.no.
4: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

Vonde og blant høye fjell jo noe av de I områdene der vonden kommer ifra. Det ikke noe nytt I politiloggen. Siste melding kom inn fra Roar Lunder, der det var disse to da, som forsøkte å stikke fra politiet på motorsykkel, lett motorsykkel. Ble etter hvert stanset da uten gyldig førerkort og så videre, og blir anmeldt disse to guttene da, og det også ble slaglagt et kamera der, I forbindelse med at de drev og filmet sin egen villmannskjøring. Vi var litt innom I stad at det var jakt på gang, men det også andre mer alvorlige ting som skjer for nesten 300 studenter I innlandet. De står uten bolig I forbindelse med studiene sine nå. Det viser tallene fra Samskipnadsrådet. Det flest studenter I kø på Lillehammer. Det 125, mens det på Gjøvik 89 og Hamar 71. Og totalt har 97 studenter fått tildelt studentbolig da I fylket vårt, står det hos NRK. På landsbasis så har 1941 studenter fått tildelt studentbolig ved studiestart, mens 13.758 står og venter på plass, og så var det 19.400 selvfølgelig, som da hadde fått plass. De lengste køene I Oslo og Bergen, der det over 5.000 og 3000 kroner som venter på studiebolig. Vi skal få litt musikk fra Baltimore. Her har du låt som heter Tarzan Boy.

0: Igår så startet jo bokejakta I Norge, og det betyr at august måned som vi gått I gang med nå, det jo en veldig god måned for de mange jegerne som jo finnes her I innlandet. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og har jeg rett I det? Altså august en sånn gledens måned for jegerne I hele Norge egentlig?
1: Oh ja, det det. Dette jo høytiden for oss. Bokjakta, nevnte du jo, startet I går, og så går det liksom fremover nå. 20. August så starter jakt på villehein, 21. August så starter det litt jakt på due og noen av andre typene vi har, og så kommer 1. September, og da starter hjortejakta, så det 10. September, da starter fuglejakta, sånn ellers, og så kommer vi til 25. September, og da starter elgjakta, nei, så nå er det gøy.
0: Ikke sant, det vil jeg tro. Du, og I denne bokjakta som da startet I går, I den så inngår det vel også jakt på rådyr, gjør det ikke det?
1: Jo, det vi kaller bokjakta, da snakker vi om rådyrbok. Det den det åpnes på nå. Og så for de andre, altså de ordinære rådyrjakta, som da også inkluderer rådyr, geit og killing, det starter ikke før ute I september, 25. September. Men nå så kan man ta bokken fra nå 10. August og fremover.
0: Men du, jeg må spørre deg om en ting, fordi

0: Elgen har vært der lenge, og vildsvin hadde vi jo for 1000 år siden. Den kommer jo litt tilbake nå, men det hovedet, det faktisk ganske nytt i norsk sammenheng. Og rådyret regnes jo for å være en ganske varmekjær art. Den kom jo sørfra, og etter hvert som på en måte klima og livsvilkårene ble bedre jo lenger nord i Europa man kom, jo så kom den også da til Norge. Og rådyret har hatt en veldig god utvikling og bestandsutvikling i Norge siden da slutten av 1800-tallet, da den først kom.
1: Ja, fascinerende. Da har hvertfall jeg lært noe nytt. Du, det å jakte, det holder i seg. Det like populært som det var for noen år tilbake. Altså, fordi de kommer, skjønner jeg, til stadig nye unge jegere.
0: Ja, du, det holder seg i hvert fall veldig stabilt. Jakt som friluftsaktivitet, det jo veldig, veldig populært i Norge. Dette jo en, ja, det jo en utradisjon. Dette har vi jo holdt på med for å overleve i alle år. I dag får man jo kjøpt det meste på butikken, men det noe eget med dette å meste det å gå ut og hente faktisk maten selv og preparere og full kontroll på hele kjeden. Og dette tror jeg appellerer til folk på en litt sånn egen måte, og vi ser at de som tar jegerutdanningen, det holder seg stabilt på mellom 10 og 12.000 hvert eneste år. Og hvert fall 2/3 av dem under 30 år, så det de unge som gjerne søker til dette, ja.

0: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Bli med på Vålerdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp I Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets Vålerdager.
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

Michael Learns to Rock der altså med The Actor, en stor hit I sin tid da. Vi kommet til veis ende I dagens formiddagssending I Lokalradion. Jeg heter Paul-Erik Berntsen, jeg håper du har hatt en hyggelig stund sammen med meg. Jeg dukker opp igjen I morgen, og klokka 9. Frem til da så kan du jo bare fortsette å høre på Lokalradion. Vi har mye god musikk, blant annet å by på utover ettermiddagen her hos oss. Som sagt, takk for I dag.

En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13.800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1.300 flere enn på samme tid I fjor. Samtidig har mer enn 19.400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid I fjor. Minst 20 mennesker omkommet I et kraftig jordskjelv I Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna I siste liten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler.
3: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Bli med på Vålerdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets Vålerdager.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike flisa. Gjør hus til hjem.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1300 flere enn på samme tid I fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid I fjor. Minst 20 mennesker omkommet I et kraftig jordskjelv I Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limerick.
2: Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar og spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen pengar å spara.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra. Joker, den gode naboen.
4: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier i denne kampen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Bli med på Vålerdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets Vålerdager.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig! Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sør-Øst Innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som vært sentrale I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. 7 personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. 3 personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier i denne kampen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro i Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 i Våler.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Psst! Hei! Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området, og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
0: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.
2: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen nedom oss på Monter flisa I Ferdeveien 67 for en god handel. Bli med på vårdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp I Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdager. Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater...

gravstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
4: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
6: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: hvor
1: okay,
0: vi vil.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
1: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
1: Jeg ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
0: Nei, vi drar vel til...
3: Biltema!
0: Wow!
4: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Mamma?
6: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
6: Ja, synes jeg også.
1: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Ice er eget nett.
8: Bli med på Vålerdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets Vålerdager.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Bli med på vårdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp I Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdager.
2: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff I Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: finns tilbud hos Spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Førpris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
6: Ingen Kims, ingen ko.
7: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

dør i samme seng sammen og drar sammen til et annet land.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen nedom oss på Monter flisa i Færderveien 67 for en god handel.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem. Bli med på vårdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdager.
1: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskleifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro i Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 i Våler.

0: kroppen bør også være bra for lungeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kommer!

Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på Aprila.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
6: Biltema!
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
6: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, är det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
3: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygg eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
4: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, byggmakker.

0: Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
1: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler. Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen nedom oss på Monter flisa I Ferdeveien 67 for en god handel.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygg eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smesteren og få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.